0: alofa lava o te ro. O le tala fia fia, ua whaiti jenei tausanga mai leono sa fulu lima su walu tausanga le matua o le soifua. Ua whaiti nui nai po le kalame o siaki ma wha ata o le kanesa o tau fale. Ele e senga le winga tele te whaia. E au ni alo le lima walu po le lima su fulu iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu I lau pusa meli, ia le pusa mo su su enga ma wha ata o tau fale, ma wha amanu I atu lo waso whanau. Ai o le waenga le leiai, o le a maua fua pusa ma mea whai ngā ruenga. O le whaiti nui nao ia fa ata ma su enga e tai lua tau sanga ma lafu atu. Se iau o lawa ina I e au ni le fitas fulu lima tau sanga le matua o lo zoi fua. A wawe I loa ma maua a unga o le kānesa I le amatanga. Se su enga ma fa ata o tau fali e ma fai o na tonga fitia ma le manuia. E le ai se te toni e wawe ma fai ngofi. O su enga ma fa ata o tau fali e ma fai o na fa asao I naiola. A maua lola pusa fai o.
1: E fai ngō fia lo wōlanga, pe a le leila ufa a Peritania. O tatalai na neia vanoa e te lisi talai I le Dynaspeak, mō a oa onga fa a Peritania. A onga fua e o nufumau I niusila, pesi ti seni niusila foi. O le a amata liava se ngai le aso lua fito o Yulai. A fai e te au mau I Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa a Bear Wellington. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fisosoani mō oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fātasi, lua lima lima, ono fitu fātasi. Betana I ane I le upenga te whailangi. Info Dynaspeak

0: no fava lufa.
1: O fia mau sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tong ita iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina. Ole sleek cars, ole a mau ai lef so swani. Uta apena le au fainga ruenga ale sleek cars, mo oi malo ainga. Au ai te pupole isi mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani isaute. Mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, Fitu lua selau, pole o lua o, fa lima lima, tasi lima lima tasi.
2: Le shang dento, susu mai le lato falifou, wo te le ma matang ufie, il fayafua le siaki au o loa fa apele ni fa pie tasi. Moe wale stala mai o fau mai ile shang dento, ile na le lima selau iwa iwa ta la. Fayafua quotes mo le wins ma le ACC, Patasi ai mal fai fuo tong fitinga mo es fun valto sanga lalo le shine dental have you my law ile lima fitu fa great south road manukau telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa lua fitu fitu ono ono fa fa shine dental your smile our passion e ya ya ya inga fa pito
3: o isa uni malanga isa mo Maratu alolo mana rento solo o mau aiso se tu ai ngā tāwale e talafea ngai mau mana onga. E mawhai ora piki la tāwale mai le malewa le le whale o lopo o whangalii. Whapelo tātou o fisa au tui ala fua. Pe mo moli atu fo i le whalitali mālo o lo e wha mau tuai. Ai ai ai ai ngā wha abitoa. Olo iaia tātou insurance cover e te fili fili mai ai. E nani tupu se wha lewe lave ai olo o iai le wha mama a venga. Maratu alo iai le tātou account in New Zealand. Pe lafosa o fo i le moana rentals e wha o ngā ai le Pacific Easy. E fa'a ngā hei lau credit card e fa'a tino hei le tungi nao lo sā. Mori si fa'a mtalanga vala au le Pacific Easy I le o valu se lau o tasi ono ono po onu mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa po le lua fitu ono fitu iwa valu fa talo sanga e transfer o I le moana pe asi siane I le tanto Facebook o le Moana Rentals po le upenga ta fa'a ilangi o le moanarentals.com Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oi au e malanga asi asi I Samoa.
4: Vatolu Amo Radio Samoa.
5: Usi mai ala fa fo foma o le fa po po fo e nei o tala fo mai Samoa. A wina sa mai mo e la le tio fa longo longo le Radio Samoa tasili mai vatolu Amo.
6: E fa talo fo ro tatu o tino ile ama tanga le nei vai o sa fo tatu fe ro e fo i wan nga wenga masani. Tala tau longo longo i usi mai ala fa foma. O le asanga fuwa lanei vai o sa fuwa amatai o le tango fie isu e su engan faa msinonga mawa lunga I bulinu. Le lu I ele vai nga faa upufai e pui pui a ia te tau o tangata. O se lu I faa le tu la fono lo ofe sidingi a ile ami o tonu o le faa I unga le malo. I le filifilia leo te te fono o komiti a fono faa vai. Le au a filifilia I fai pule le tu faa upufai e le malo. Masui na tau vaa mo le faa tuatua I le atua saa mo o tasi le palo te tele. La tau te tau ave to finga tei tei fono, o komiti a fono faa vai o loo vaia le faa ngayo ia, o le ati na e o le manuio I tu malo po o le polo keti miliona. Ai sui tei tei fono ai fai pule o le itua ngai, faa pea fai pule tuto tasi. O mai o na faa tu langa le faa msinonga le faa sino ala e faa foe ai, lana su e suenga, e peo na vea le itu faa bufai e pui pui ai a te tau o tangata mai tu taal sanga, O le sui fai pule o lo tufanga sa ave ma pane mia, le fio ngā fia mena o mi mata afa, o tu ina atu lana faa mtalanga tau tō e lango lango ai, I le talo sanga. O le vanga faa upufai o le faa tu tu I le atua sa mo o tasi, o ave mai tu e mate tu ina tau urumanga o sue suenga, I le pui pui e leo ni mana onga e faa sino tonu li pati faa upufai, po o se intervina. Ai o le lo yasiri le malo, o le afina wina le itua le malo o lo molia,